0: Дракула. На радио Чиппельдук звезды мирового кино разговаривают своими голосами.
1: Цай Мин Лян на радио Чиппельдук.
2: Baby, little baby and old baby. 这两个过程都是要被照顾的。好，那每一个人都是 baby，另外一个人是一个 mother。 好，我有感觉到这就是我们的生命最给我们的一个功课。
1: 在明亮那儿
0: 那 радио Чиппельдук